0: 20, ¿qué tal? Bo día, tempo agora para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Un saúdo de José Manuel Mira. Tempo, información meteorológica de Meteo Galicia. O día empieza con ceos cubiertos, alguna apertura de claros, algunas precipitaciones, febles precipitaciones, orvallos que podrán caer a lo largo de toda la jornada. Ya por la tarde, alguna apertura más de claros. O vento sopra, frouxo do sur, aumentará también ligeramente en intensidad de cara a tarde. A temperatura máxima prevista para hoxe non superará os 22, 23 graus, o sea, tónica también prevista para os vindeiros días. Pendentes da evolución do lume nos concellos de Lase, de Vimianzo, eses dous lumes que se iniciaban na tarde noite do sábado en nas parroquias de Salto en Vimianzo, en Ande en Lase, e que finalmente onte se unían para dar conta de un só incendio que xa arrasou máis de 200 hectáreas nestas últimas horas. Bueno, a estimación de segundo as últimas noticias da medio rural e que o lume está xa estabilizado. En principio parece que a evolución é favorable, aínda que haberá que esperar debido tamén a esas vento que non poida incrementarse a fin de semana, que nos deixou outros lumes en Zas, na parroquia de Carreira, que queimou case 4 hectáreas, tamén onte un lume na parroquia de Anos en Cabana, pero que rapidamente foi sufocado a causa destes lumes. En principio todo apunta que se debe aos rayos caídos durante esa intensa treboada do sábado pola tarde. O Partido Socialista denuncia no Parlamento a falta de transparencia da Xunta na tramitación do permiso de investigación mineira Jorge Reyes, que afecta aos concellos de Zas, Cabana e Lase. A deputada Patricia Iglesias criticou que a información pública se publicase no Diario Oficial de Galicia no ano 2018 e que o permiso se concedese definitivamente en maio deste ano. Os socialistas aseguran que moitos veciños coñeceron o proxecto a través dos medios de comunicación e reclaman unha maior información ás persoas afectadas. Tamén pediron a Xunta que reciba aos representantes da veciñanza de Fornelos e que garanta máis transparencia e participación durante a tramitación do expediente. E o Bloque Nacionalista Galego denuncia a situación da Lagoa de Valdaio logo da aparición de peixes mortos, acusa a Xunta de manter unha inacción inadmisible ante o peche da canle ao mar dende o pasado mes de maio. Anuncia que van levar a iniciativa ao Parlamento, que reclaman a apertura da canle e un plan definitivo de xestión para esa lagoa. A formación nacionalista considera que o deterioro da calidade da auga e a mortandade da fauna son consecuencia da falta de actuación da Consellería de Medio Ambiente. Ademais, advirten do impacto sobre o marisqueo, a biodiversidade e do risco de inundacións coa chegada das choivas.
1: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
0: A Xunta de Galicia executa este verán investimentos superiores aos 2,6 millóns de euros en centros educativos da Costa da Morte dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica do plan Benestar. As actuacións incluen grandes obras de rehabilitación, sustitucións de cubertas e melloras en instalacións de 13 concellos da comarca. Entre os proxectos de maior contía destaca a rehabilitación integral do CEIBO Areal de Camariñas, cun investimento de máis dun millón de euros. Tamén sobresaen o cambio de cuberta do Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, con máis de 414.000, a sustitución da cuberta do Colexio Cruce en Cerceda, tamén con case medio millón de euros, ou o Colexio da Ponte do Porto, instalación de un ascensor neste centro educativo. E Xunta de Galicia, que tamén investiu máis de 30.000 euros na construción dunha nova pista forestal de case un quilómetro nun cabo de Vilán, en Camariñas, para mellorar a prevención dos incendios, facilitar así o acceso dos servizos de extinción. O vicepresidente Diego Calvo destacou a colaboración do Concello e a Asociación de Propietarios Acroa en Sinalou, que esta actuación complétase con outros traballos de Roza no Distrito Forestal.

Socialistas de Ponteceso piden a apertura da estrada de acceso ao Faro Roncudo, coincidindo coa Semana Grande en Corme. O voceiro, Luis García Carballido, considera que o avance das obras permite reabrir xa o acceso rodado, xa que a actual bahía da altura do Merendeiro limita a chegada de visitantes se o aparcamento resulta insuficiente. O PSOE reclama ademais que a seguinte fase das actuacións sexa a mellor integral da senda peonil dende o Porto até o Cabo e anima a veciñanza e os visitantes a chegarse a un dos lugares máis emblemáticos da Costa da Morte. Xunta de Galicia destaca a festa do Percebe do Roncudo como un escaparate da excelencia dos produtos do mar de Galicia durante a presentación da 34ª edición que se vai celebrar esta vindeira fin de semana, este vindeiro sábado. O director xeral de pesca, Isaac Rosón, puso en valor o papel desta cita para promover o consumo dos produtos pesqueiros galegos, dinamizar a economía local e recoñecer os traballos das persoas percebeiras. Tamén salientou que o Percebe do Roncudo é un referente da gastronomía galega e un símbolo da cultura mariñeira da Costa da Morte.

0: en Radio Coruña, en Radio Ferrol y Radio Nordés. Sigue la radio.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
3: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un día más, una semana más, aquí estamos, empezando a vivir a Costa da Morte, en Radio Nordés, na cadena Ser, aquí a mediados do mes de xullo, bueno, con os teus cuertos, en principio. Seguida hemos a Meteo Galicia para que nos diga un poco cómo va a continuar o día y a semana, pero bueno, agradeces, os teus cuertos, incluso algún orballo que caiu en algún punto da bisbarra, non como os chaparróns da treboada deste pasado sábado, pero sí un poquinho de orballo que tamén seguro axuda a, bueno, calmar eses lumes que ameazaron ao longo de toda a fin de semana varios puntos da Costa da Morte, sobre todo nos concellos de Vimianzo e de Laxe. Eses lumes que se iniciaban na tarde e noite do sábado, en principio aparentemente a consecuencia deses rayos, desa treboada, e que finalmente acabaron confluindo en un só incendio, un só lume que queimou unhas 220 hectáreas aproximadamente, o cálculo provisional de momento por parte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, e que tivo, bueno, pues traballando os medios contra incendios ao longo de toda a noite do sábado e onte ao longo de todo o día. Así que nada, hai que agradecerlle sempre todo xente que traballa na extinción do lume, tanto os medios autonómicos como o persoal dos concellos, o GES, os bombeiros, etcétera, etcétera, toda a xente que bueno, pues estivo traballando para sufocar ese lume. De momento, a última estimación por parte da Xunta de Galicia, eso, lume que está controlado e que evoluciona favorablemente, e espérase que o antes posible poda darse esa por extinguido. Pero bueno, iremos a Talaxe, falaremos enseguida co alcalde, con Paco Charlín, para que nos conte un pouco como foi, como viviron esta fin de semana con eses lumes. Unha fin de semana que nos deixa tamén algún accidente, algún deles importante, grave, con un vehículo, un coche que chocaba contra unha vivenda na madrugada do domingo na Campara en Ponteceso, e con varios feridos, pero polo que nos din, bueno, pues xa están todos nos seus domicilios, así que evolucionan tamén favorablemente, e esa é a boa noticia. Empeza a DGT, acabamos de escuitalo, unha campaña de prevención, de control de alcoholemia, tamén de drogas ao volante, así que bueno, pues hay que, evidentemente nunca se pode conducir si bebeches, nunca se pode conducir se consumiches outro tipo de sustancias. Pero bueno, si alguien o fai, pues que sepa que estos días vaya a tener mayor control. Frank Hermida, ¿qué tal? Muy boas.
4: ¿Qué tal? Muy boas.
3: No che dou paso porque ti teñas este tipo de costumes, ¿eh?
4: No, todo contrario, muy a favor, además. Eu sei que...
3: ¿A favor de que se faga o de...?
4: Sí, sí, no.
3: No, que se fagan os controis, dice.
4: Efectivamente.
3: Ah, vale. Por non levar a malos entendidos.
4: Desafortunadamente para min, como víctima dun episodio deses, isto é o que hai. É dicir, eu sei que o mellor en certos ámbitos da sociedade resulta impopular dicir que estás a prole que se fagan este tipo de controis, pero chico, o sea, ninguén che está quitando nin de beber nin de que fagas outro tipo de historias máis nocivas. Pero polo menos que aos demais non se vexan afectados, non? Sí. Entón, bueno, pues ten que ser, porque sabemos que a veces nos relaxamos e a veces pensamos que o percorrido é curto, que bueno, non pasa nada, que un momentiño, e bueno, pues aí están as estatísticas, non? Que din que habitualmente os peores accidentes o acostumamos a telos nos percorridos máis curtos e que facemos de xeito máis habitual, porque bueno, baixamos a garda, xa o coñecemos, non pasa nada. E depois suceden cousas. É unha mágoa, porque a veces suceden cousas terribles e que non teñen volta atrás. Sí. E no momento que suceden dis, ostra, podo volver atrás 5 segundos? Non, xa fui. Entón, bueno, veña, imos a pasar un verán en condicións, un verán en ben, e que saia o sol, porque estabas falando agora de incendios, a mellor política contra incendios que hai é darme vacacións a min, o sea, xa marcho pasado mañán, e mirade que miluda mierda día, con perdón, así que, bueno, en fin, nada, xa sabedes, se precisades choiva, mandades mamín de vacacións, e enseguida veñen por aí os nubarróns. Oye, viñeche a falar por aquí de unha iniciativa que está moi guai, que non o pensara.
3: Esto, a ver, conta.
4: O da milla medieval que hai pasado mañán en Corcubión. Non o pensara porque, diste, pero un tema de atletismo no medio dunha festa que non é precisamente healthy, ¿no? Festa medieval é de comer e beber como un, vamos, como un vikingo, inda que non se xa moi medieval o vikingo, pero vamos a... Pero é que é moi medieval o da milla medieval, porque estás falando dunha época onde había que andar espilido, correr ben, é dicir, en calquer momento viña un xabarín e saía correndo detrás.
3: Bueno, eso non cambiou.
4: Había que correr,
3: Eso non cambiou a día de
4: hoxe. Exactamente, no, é que son todo cousas moi parecidas, foronse actualizando. Daquela pois tiñas que correr por iso, tiñas que correr pois porque o señor feudal de non sei onde viña, xa lanzaba un ataque, tiñas que correr e sair por patas, o sea, a época medieval era moi de correr, non como a nosa de agora que vivimos a toda leche, corre pa aquí, corre pa lá, non sei que, mira el móvil, tal. Era outro rollo, era correr pola supervivencia. Entonces, se corría moito as millas. Había moi boas marcas de millas medievais.
3: De milla medieval, ¿no?
4: Exactamente, sempre había motivos para correr. Ás veces viñan os leprosos, por exemplo, que os leprosos, bueno, eran aparecían polos povos para pedir cartos para poder subsistir, es decir, ya existían las paguitas, ¿sabes? Ya estaban aí. E depois tamén había señores feudais que aparecían e tamén tiñas que correr porque viñan a pedir os seus cartos para montar os seus tinglados, é dicir, se asistían a subvencións. Entón, como vemos, fomos evolucionando as cousas, pero o medievo sigue estando aí, sí, e no medio de todo había que correr boito. Pasamos a vida correndo, distine, sin época medieval para que correrían, por manter a vida. Por vender a vida. Nos agora corremos por liarnos la ainda máis.
3: Bueno, ahora se han hecho unas imaxes que vindo dun trail donde íbamos correndo polo monte e apareceron uns lugareños a cabalo e empezaron a variadas cos deportistas.
4: Eso é para mellorar as marcas.
3: Pues sí, xa te digo eu que melloraron rápidamente.
4: Porque de feito a marca da milla medieval, o sea, na época medieval eran mellores que as de agora, porque claro, si che ven un bicho destes correndo detrás, anda que non tes motivación para correr.
3: Pues ahora se enseño. Fran Hermida, correndo de vacacións.
4: Bueno, a ver, ainda me queda un mundo. Hasta pasado mañá.
3: Un aperto, hasta logo.
4: Hasta logo.
5: Suministros Larense patrocina a primeira entrevista do día.
3: Non sa donde imos correndo agora, e a Meteo Galicia. Falamos con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi boas.
6: Hola, que tal, bo día.
3: Para que nos contes eso, como vai a evolucionar o día de hoxe e nos avances un poquinho como ven a semana.
6: Bueno, pois unha semana, polo menos ata o xoves, que vai a quedar marcada por unha pequena baixa, un centro de baixas presións, pouco activo, pero que está relativamente preto do noso litoral, no Atlántico, e se nos mete aire atlántico, bastante cargado de humidade, tamén máis fresco do que tivemos nas semanas anteriores, e polo tanto, bueno, vimos ter hoxe un ceo bastante cargado de nubes, por momento se pode abrir algún claro tímido, moi pouca precipitación, pode haber algún momento de chuve, pero sería de carácter moi illado e ocasional, e temperaturas pois tamén bastante contidas. Agora estamos no entorno dos 20 graus na comarca, podremos subir ata os 22 en algún momento que se abra algún claro, pero insisto que con ese vento de sur que nos vai a deixar unha sensación térmica por debaixo do que marque o termómetro. Así que tempo fresco, bastante nublado, que como digo, manteremos ata os xoves, e a partir de aí cambiarán os ventos a norte e retomaremos unha situación máis de verá.
3: Gracias, Juan, unha aperta.
6: Apertas, ata logo.
5: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larense. Que non hai no lar?
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña?
8: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, e queda ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larense.

0: Facemos un repaso a algunhas das noticias deses asuntos que ampliaremos as 2:15 en hora 14 en Nordés. Comentámoslo en momento, controlado. Na Xunta de Galicia da por controlado ese incendio que estaba afectando aos concellos de Lase e de Vimianzo, que xa arrasou unhas 220 hectáreas. E unha nova pista forestal no monte en Camariñas vai reforzar a prevención e a loita contra os incendios, mellorando así o acceso dos equipos de extinción e facilitando a vixilancia na zona. A plataforma Stop Biogás da Laracha convoca para hoxe a 7:30 da tarde a terceira cadena humana contra o proxecto da planta de biogás neste concello. E Ciga Saúde, que denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo polas deficiencias na climatización de varios centros sanitarios na área da Coruña C. O sindicato asegura que profesionais e doentes soportan cada verán temperaturas excesivas que afectarían en distintas unidades da antigo Hospital Universitario da Coruña e varios centros de saúde da área. A Xunta de Galicia inviste 2,6 millóns de euros en obras de mellora nos centros educativos na Costa da Morte este verán. Destaca máis de 1 millón de euros que se van a investir no CEIP o Areal de Camariñas. Bueno, pues estes son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 aquí en Hora 14 Nordés.
1: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
2: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado o mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos, con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
3: O e máis centros auditivos patrocinan o tempo.
0: E unha das... E máis que nos deixou a fin de semana foi ese grave accidente na Campana, en Ponteceso, cun vehículo que se empotraba contra unha casa, que chocaba contra unha vivenda, en donde hubo varios feridos, algúns deles graves. Ata o accidente acudiron, entre outros medios, o Gués de Ponteceso. Falamos co seu responsable, que é Rubén Pérez. Que tal, Rubén? Moi boas.
4: Hola, moi boas.
0: Bueno, como pudo acontecer? Que supoñedes que pudo causar ese accidente?
4: Non sabemos moi ben como pudo ser, pero bueno, a sensación ali era que, bueno, eles viñen circulando polo UDP, que une a Campara con Pazos, e chegamos xusto a Campara, pois enlaza tamén pois na DP que vende Ponte de Semelpica. Eso parece ser como se fose un despiste ou algo, porque seguiron deitos, é dicir, non fixaron os stops, como se non contaran que houbera ali aquel stop, non?
0: É dicir, pode ser un exceso de velocidade ou mesmo que se pudera quedar dormido o conductor?
4: Claro, cada de esas hipótesis pode ser, porque é como se non se deran cuenta naquele momento que, bueno, ou despistados ou o que fose, pois non se deron cuenta e seguiron dereito. Cando se deron cuenta, pois xa era tarde, foron contra a casa.
0: O golpe foi tremendo.
4: Bueno, foi grande. Por sorte, parece ser que están xa todos os ocupantes que foron trasladados, parece ser que xa están nos seus domicilios. Entonces, bueno, que parece ser que evolucionan ben, entonces por menos xa unha tranquilidade.
0: Bueno, pues esa é a boa noticia, que evolucione favorablemente, que non corran perigo as súas vidas. Bueno, en poucos días levamos a varios accidentes aí na zona, igual temos que volver a facer un chamamento de que hai que tener respeto á carretera.
4: Sí, está claro. Estas épocas, é certo tamén que ahora no gran multiplícase moito máis tamén por esa circulación, non? En todas as estradas, por xente de fora, xente de, bueno, moito temos moito máis visitantes, non? Eso tamén, pois, afecta un pouquinho, pero, bueno, extremar a precaución, bueno, eso nunca está de máis, non?
0: Bueno, tocamos unha fin de semana complicada, tamén cos lumes forestais, non sei se vos tocou, sí, tamén participar na extinción deses lumes.
4: Sí, na zona de Laxe, pois, tamén nos tocou un pouquinho revivir, non? Os incendios que tuveramos noso o ano pasado, bueno, por suerte, cosa non foi a maior, tampouco.
0: Rubén, nada, graciñas por atendernos. Unha aperta.
4: Gracias. Gracias a vos.
0: Gracias precisamente, Imonos Atalase. Falamos co alcalde, con Paco Charlín. Que tal, Paco? Moi boas.
5: Hola, que tal? Bueno, buenos días.
0: Como está a situación neste momento dos lumes?
5: Bueno, agora parece que está bastante ben, porque xa están dedicándose ali a refrigerar o que o perímetro, a zona exterior do perímetro. Bueno, penso que agora está, a calquera momento, pois xa vin que está o incendio por extinguido, non?
0: Bueno, pois esperemos que o den o antes posible por extinguido, e que non é un día hoxe de moita calor. Non sei se fai moito vento ou non, pero tampouco non había nada, bueno, que faga pensar que se pode reavivar.
5: No, a ver, entendo que non, porque a verdade é que fixeron un perímetro bastante completo, o que a hora de sofocar o incendio, pois trataron de que o lume non salise dese perímetro, non, porque si o que o lume conseguía salir dese perímetro, pois sí que nos podía causar maiores daños, sería máis difícil de controlar, pero bueno, foron capaces de mantelo aí nese perímetro. Sí que é certo que ardía unha cantidad importante de hectáreas, pero bueno, ao fin e ao cabo, pois o que se trata é de que non salida de aí, que tuvesen aí perimetrado e controlado.
0: Claro, bueno, pois pues esa estimación inicial de 220 hectáreas nese lume, que empezaron sendo dous, un en Vimianzo e outro en Laxe, e que finalmente acabaron confluindo en un. Ao longo da fin de semana, houve un momento onde se temeu que pudese chegar a alguna vivenda, a alguna casa?
5: A ver, houve un momento aí ao sábado pola noite, sobre as 3, 4 da mañán, que na zona da Viqueira, a verdade que cando é de noite, pois sempre nos chama todo moito máis atención. Sí que o lexos, vías no horizonte, un rojo moi intenso, a brisa soplaba cara as casas, sí que se empezaba a notar o fume, viñan moitas charamuscas. Bueno, aí con Guardia Civil e con Protección Civil, pois decidiron ir avisando porta a porta na zona da Viqueira, máis que nada estar ali pendientes por se había que, bueno, habilitar unha zona no pabellón ou se había que sacar a alguén. Pero despois o que os medios de extinción xa nos avisaron de que xa estaba ali controlado, que non había problema. Bueno, aí sobre as 5:30 ali abandonamos aquela zona. Bueno, non hubo que evacuar a ninguén ni nada.
0: Bueno, pues eso, mellor así, pero sí, o susto seguro que foi grande para eses veciños. E non hai que lamentar logo, bueno, pues ningún ferido ni nada, todo, bueno, transcurriu, digo, con normalidade, tamén entre os equipos e a xente que estivo aí loitando contra o lume, ¿no?
5: Sí, a verdade que sí, ¿no? A verdade que cando non estás así moi encima do que cando fan os traballos de extinción, pois se desconoce un pouquiño o riesgo que corre esta xente e demais, non? Porque a verdade, bueno, por mala suerte como vivilo este fin de semana, e a verdade que a labor desta xente é moi importante, non? Porque se meten, velan pola nosa seguridade, a veces se meten en sitios onde é bastante arriesgado. Bueno, a verdade que como por suerte non houve que non se quemou ninguna vivenda, menos ninguna persoa. Eles tamén fixeron o seu traballo, pois, sin, bueno, habituados, sin ninguna complicación, non? Eso tamén era agradecer.
0: Claro, bueno, pois o primordial, evidentemente, son as persoas, as casas, e tamén, bueno, pois un monte que arde, pero, bueno, estaba un lume moi pretiño tamén dunha zona protexida, unha zona especial, como era o dos Penedos de Pasarela e Traba. Non sei se chegou a afectar aí o lume.
5: No, a verdade é que aí non chegou a afectar, non. Aí eu entendo que igual polo si é esta brisa de sur, si é outro tipo, é unha brisa de leste, si cara, pois igual tiraría hacia aí e sería, si que se vería afectado, pero non, a verdade é que a noite do sábado era un vento moi cambiante, non que fose excesivamente forte, pero era moi cambiante, e iso dificultaba a hora de facer as labores de extinción, non, porque empezaban a traballar nunha zona, cambiaba a brisa, sí que se tiñan que retirar e buscar outra zona onde pudesen traballar con máis seguridade. Bueno, a verdade é que sí que ali na zona dos Penedos non se vio afectada, pero sí que o Monte Redondo casi que na súa totalidade, non?
0: Bueno, pois o primeiro así incendio grande da tempada por aquí pola zona. Esperemos que sexa o último tamén, que poder seguir disfrutando do verán, das praias, de todas as actividades que hai pola comarca, en Laxe concretamente, pero sin sustos deste tipo.
5: Sí, a verdade é que sí, non. Mellor que disfrutemos do entorno, que disfrutemos do que é das actividades, das playas, que é do que se trata, que agora estamos no tempo delas. De vez en cando que caen unhas pingueiriñas tamén se agradece.
0: Claro. Paco Charlín, alcalde de Laxe, moitas grazas, unha aperta.
5: Nada, gracias a vos. Veña, que vaya bien.
3: O Tempo, centros auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando la audición de nuestros clientes. Gracias a vuestra confianza en nuestros audífonos, hoy contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un desconto extraordinario de 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos, 20 años de experiencia. Para una boa audición.
0: Pues llegamos a una. Imos en busca dos servicios informativos da cadena Ser. Logo continuaremos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes con, bueno, moitos asuntos. Falaremos un poquinho de literatura e de outros temas, de outros asuntos. Até as 2 da tarde agora actualizamos toda esa información do que está pasando no resto do mundo.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 11 minutos, seguimos viviendo a costa da morte. Imos seguir falando de loita contra o lume, de xestión do monte, que eu creo que ben interesante. Falaremos algo de literatura, de empresas, bueno, e máis temas ata as 2 da tarde. Seguimos viviendo aquí a costa da morte en Radio Nordés. Agora o que toca botar unha ollada a xente, a ver que podemos recomendarvos.
2: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
3: Para chegar a Barca, siga recto 1 kilómetro.
4: Por favor, non dou chegado. Mire, por onde teño que ir?
2: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti, o que necesitas é darte unha homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
2: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloixa de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
2: Restaurante Aloixa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
1: Varias cosas que vos recomendamos, o sea, iniciando a semana. No Concello de Zas, nas Torres do Allo, poñen en marcha un ano máis, un verán máis, o Escape Room, neste caso, co título O Caso Riobó, Crime nas Torres. A Asociación Local renova a trama desta proposta de lecer interactivo nas Torres do Allo, que vai a empezar o vindeiro día 15 de xullo até o 15 de setembro. Con esta iniciativa, o Concello procura chegarse ao público máis mozo, combinando o misterio e a paixoante historia do pazo máis antigo de Galicia. Así que, pues, xa tedes unha forma distinta, diferente, de empregar o tempo de divertirvos un poquinho aquí na Costa da Morte cun escape room nas Torres do Allo, o Pazo Room. Escapazo, bueno, como queda de chamarlle. Outras, temos varias mostras, por exemplo, para recomendarvos por aquí por estes días. En Dombate, en Borneiro, no Dolmen de Dombate, exposición Macane, de María Carmen Parga Andrade, en Camariñas. Paisaxes con luz, a mostra colectiva do grupo artístico Lucet, no Faro Vilán, no centro de interpretación do Faro Vilán. Tedes tamén por Carballo, Susurro dos Antergos, no primeiro andar do Pazo da Cultura. Café Tinglado, en Carnota, pues a exposición de Cucas, unha mostra de debusos, baixo o título Recolleita de Bufóns. Tedes tamén en CEA, Alas de Madeira, de Manuel Canosa Santa María, na sala de exposicións da Casa da Cultura, do Concello de CEA. Tedes algunhas das cousiñas, tedes máis, toda a xenda deste verán, na nosa web, en radionordes.com. Aquí seguimos viviendo a costa de la muerte.

0: Vivindo a costa da morte.
1: Bueno, xa comentamos estes días, é algo habitual, de os concellos, lamentablemente, tristemente, cada pouco tempo, se non é un concello e outro, pois vemos publicacións nas redes sociais pedindo a veciñanza, bueno, pois un poquinho de civismo a hora de depositar os residuos voluminosos, o lixo, eses mobles. Hai servizos de recollida e son gratuitos na maioría dos concellos da zona, polo que, hombre, deixar restos de mobles, restos de electrodomésticos ao lado dun contedor de lixo, pois non parece o máis responsable. E o último en facelo estes últimos días foi o Concello de Fisterra. Falamos co alcalde, con Luis Insua. Que tal, alcalde? Moi boas.
2: Hola, moi bo día.
1: É unha desas loitas que hai que seguir, non? Facendo fincapé.
2: Sí, é unha loita. De feito, é un gran problema, porque perxudica, claro, a imaxen do que o concello, e máis xenera pois un espectáculo visual pois nefasto, non? A parte das consecuencias que ten, bueno, de elevados, non? Porque ratos, trae, bueno, todo tipo de insectos, trae, en definitiva, é algo no que estamos traballando, e no que xa a principios de ano vertimos e fixemos campaña para evitar este tipo de actuacións, non? Recordar que o Concello de Fisterra, como ben dixeste na introdución, os outros concellos tamén da comarca, pois dispón de servicios de recollida gratuita. É certo que nestes últimas datas pois está un pouco, digamos, non colapsado, porque hai unha lista de espera un pouco superior, pero ronda o mes, pero bueno, hai recollidas todas as semanas. Sobre hai que seguir incidindo. Nada, esperemos que teña efecto positivo.
1: Claro, como funciona? Chamas ao concello?
2: Sí, chamas ao concello, apuntanche nunha listaxe que hai. Os días antes chamante, dinte, o neste caso nos temos a recollida os mércores, entonces pues, o mellor o lunes chamante, dinte, o martes pola tarde noite ten todo sacado, que pasará o camión a recoller o que tines apuntado na.
1: Claro, bueno, pues eso é o sistema, chamar, e, bueno, pues fíxase unha data para baixar ese lixo, eses voluminosos, que o día seguinte pola mañán pasará pues os profesionais, o persoal do concello a recoller, o que evidentemente non se pode facer, calquera día, calquera hora, baixar eses lixo, eses voluminosos, e deixalos en calquera lugar, o habitual, non sei, parece que por cercanía, non, poño aquí ao lado do contedor, así malo será que non o vexan, non?
2: Sí, claro, a ver, ao final sempre se fai unha recollida extra, porque sempre hai algún objeto que se deposita, que incluso non se pode chegar a considerar voluminoso, entón, bueno, depositan ao lado, entón sempre hai que facer algún tipo de recollida extra, tal. Entón, non sei se é tamén o efecto chamada, que digo, bueno, deixeno non está, así que xa o levaron. O sea, é un pouco. Pero bueno, o objetivo é, pois, ter o pobo cuidado, ter unha boa imaxe tamén, é que comportarse entre todos de maneira máis cívica para que Fisterra pois sexa un lugar idílico.
1: Claro, bueno, hai que recordar tamén que eso supón un custe, bueno, máis grande, ¿no?, do servizo para o Concello de Fisterra.
2: Claro, si recollidas extras moitas veces facémola co persoal de servicios múltiples. E outras veces cando pois hai importantes acumulacións, sobre todo ao lado dos contenedores de lixo, pois encaras unha recollida extra.
1: Bueno, pues nada, pues ese chamamento a veciñanza, en este caso en Fisterra, porque foi o último concello que así o fixo, ¿no? Fixo este chamamento a través das redes sociais, pero repito que isto acontece en todos os concellos e eso é habitual, ver este tipo de chamamentos un pouco ao civismo por parte de todas e de todos, tamén no resto de concellos da zona, así que, bueno, pues un chamamento para todas e todos. Alcalde, antes de rematar, estades tamén, bueno, con certos traballos, ¿no?, de melloras, de arranxos no entorno do cabo.
2: Sí, efectivamente, nestas últimas semanas ainda seguimos, pois estamos dándolle un toque, non, ao entorno do faro do Monte do Cabo, porque sí que tiña un importante desgaste ao longo destes últimos anos. E, bueno, en concreto, pois, por exemplo, pintamos o que todas as marcas viarias da estrada, que facía aproximadamente sobre uns 10 anos que non se cometía ningún tipo desta actuación, é que lonxe tamén de mellorar a imaxe, non? Pois dá máis seguridade, tanto para o importante número de turistas visitantes que nos visitan, e bueno, claro, o tema da seguridade pois é primordial. Uh-huh. Pintamos tamén pasos de peóns, que estaban tamén un pouco desgastados co paso do tempo, e agora estamos cos acondicionamentos pois da primeira parte da senda peonil, que sobre todo no último inverno, derivado das importantes choivas que houve, pois estaba nun estado pois mal estado, non? Entón, bueno, o que se fixo foi acondicionar isto, e hoxe mesmo están comenzando os traballos no que é o aparcamento da canteira, no faro. Están, bueno, pois están acondicionando o aparcamento para que os usuarios pois teñan un sitio onde deixar o coche, no que non haxa as típicas fochancas, non?
1: Bueno, pues esos traballos de mellora de asentamento aí no entorno do faro. Como está indo verán? Hai máis menos turistas que en outros anos, máis ou menos como que se ve?
2: Máis ou menos a cifra que comentan é que como todos os anos. Uh-huh. Non se aprecia ni unha baixada espectacular, ni unha subida tampouco espectacular. Bueno. Digamos que manténse, sí.
1: Más ou menos.
2: Sí, pero bueno, o que é o turista visitante ti vas polo porto un día destes aí a tarde noite, está a verdad que cheo, da gusto pasar por Fisterra.
1: Luis Insua, alcalde de Fisterra, graciñas, unha aperta.
2: Gracias a vos, apertas.
0: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, pues son a 21 minutos, seguimos, continuamos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Falábamos na primeira parte do programa co alcalde de Lase, con Paco Charlín, de bueno, como foi esta fin de semana cos lumes, non? Apagando ese lume que de momento, pues, a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural da xa por controlado, decía noso alcalde, que en principio, pues, espera que ao longo da sonada de Dios se podan dalo por extinguido, ese lume que arrasou unhas 220 hectáreas. Contra o lume hai moitas maneiras de loitar, todo fai falta, fai falta todos os medios, toda a xuda, todo é bo, pero unha maneira de, bueno, loitar, procurar que non arda o monte ou que se arde, pois xexa da menor maneira posible, con unha boa xestión forestal, con unha boa xestión do noso monte e traballando en conxunto, dende a Asociación Acroa en Camariñas levan xa tempo con diferentes iniciativas neste sentido. A última, que inauguraban esta fin de semana, unha pista forestal, bueno, que axuda, pois, a eso, a reforzar a prevención, a facilitar o acceso dos equipos de extinción, a facilitar a vixiancia na zona. Bueno, para falar desto, temos outro lado do teléfono a Xusto López Carril. Que tal, Xusto? Moi boas.
3: Que tal? Moi bons días, Joseño. Bons días a todas e todos.
1: Dáslle a todo, ti tamén. Dáslle a loita contra o lume.
3: Non, a ver, isto aquí hai unha inclinación particular, es decir, tampouco somos actuamos se tes propiedades, pois, pues, en Camariñas, como é o caso, pois eu creo que é unha excelente forma de colaborar, de participar, de salvaguardar o teu patrimonio, sexa maior, regular ou menor, e sobre todo de loitar contra ese gran perigo que neste momento son os incendios forestais. Por certo, o último informe da Unión Europea, para darnos conta decatármonos da súa gravidade, considera que xa xeran máis mortos os incendios en Europa que o terrorismo.
1: ¿Sí?
3: Creo que sí. É un informe interno da Unión Europea que se publicaba pasada semana.
1: ¿Sí?
3: E isto, onde nos leva? Pois levanos a eso. Non é unha forma de colaborar, de axudar, e ao mesmo tempo de tentar de manter un patrimonio que se deixaron os vellos, os avós, e os pais, que para eso están, non? É dicir, eu creo que é unha asociación que funciona moi ben. A verdade é que sí, e por eso aceitei entrar e estar na súa directiva, ¿no?
1: Bueno, pues a Asociación de Propietarios Forestais aí a Croa, que xa falamos con algúns dos membros da directiva en outras ocasión, por distintas iniciativas que se puseron en marcha desde este colectivo, e agora, bueno, con esta pista, contanos un pouco como é ese proxecto e a pista donde está e eso, cal é a función e bueno, como se xestiona todo eso.
3: A pista está nunha zona estratégica que é a zona de Pións. Un quilómetro prácticamente, no sábado percorríamos todo ese lugar, vemos a directiva, veciños, as autoridades, evidentemente. É unha pista situada con moito valor estratégico porque queda efectivamente cerca de unhas zonas que no seu día teñen moitísima masa forestal, moi perigosa. Si continuas camiñando, chegas ao parque eólico e logo acá a estrada do Faro Vilán. E o traballo foi realmente un traballo como diríamos, de encaixe, ¿no? Para situarmonos. Encaixe en este caso, porque ao final, 37 parcelas, 29 propietarios, máis a titularidade municipal do concello. O concello, sin o concello non sería posible. Era un camiño que conectaba a concentración parcelaria cun núcleo central, pero un camiño que debido ás chuvias, o abandono, ao paso de maquinaria pesada, pues quedou totalmente fora de lugar. Bueno, pois hubo que poñer de acordo a 37, a 29 propietarios de 37 parcelas, máis o concello que enviou cartas e que sempre foi favorable, para lograr que esa pista forestal da zona de Pións sexa xa unha realidade. E eu creo, permíteme que é un exemplo de transversalidade entre as administracións, porque aí, decatámonos. A pista é unha iniciativa da Asociación de Propietarios Forestais Acroa, foi construída pola Xunta de Galicia con fondos da Unión Europea, coa colaboración total do Concello de Camariñas e o Distrito Forestal Quinto de Fisterra. Máis colaboración é imposible, é dicir, en tempos de radicalización de extremismos. Eu creo que este é un modelo. Por riba, hai colaboración coa Diputación da Coruña e tamén coa Fundación Juana de Vega, e con entidades medioambientalistas e coa Universidade da Coruña. Bueno, e a pista xa unha realidade. Como dicías antes, do incendio de Lase, un dos problemas dos que falaban os servizos de emerxencia era a dificultade para acceder por camiños, por pistas ou lugar para a súa extinción. Pois coa zona de Pións, con esta pista de Incamariñas, melloras os accesos dos servizos forestais, intervés máis rapidamente e ademais creas unha discontinuidade para evitar precisamente que o incendio se propague. Foi un traballo de encaixe, un traballo dificilísimo, pero finalmente xa é unha realidade. Bueno. A Croa ten xa máis de 4 anos de historia, prácticamente 4 anos e algúns meses, algo máis dunha legislatura, e parte dunha idea que é a idea central. Os incendios se combaten durante todo o ano. Hai que anticiparse a época de maior risco e aumentar a capacidade de resposta contra os incendios. Para iso naceu, e naceu pedindo a limpeza de camiños. Había camiños en Camariñas, Cosiño e Ointes da Radio Nordés que levaban máis de 30 anos sen acceso. Caray. 30 anos sen limpar. A pasada semana comezou a limparse a Talalla Alta, que é unha zona que queda entre a Virxe do Monte e o Castelo, unha zona tamén estratégica, con casas cerca que era unha auténtica bomba forestal, con camiños que levaban máis de 32 anos sin limpeza. E comezouse por aí, por onde hai que comenzar. E eu creo que ese é o traballo de prevención onde a Croa, con toda a humildade do mundo, pois está realizando ese traballo. Neste momento, xa che dou os datos oficiais, a Croa ten 600 parcelas identificadas que están registradas a coa referencia catastral, 80 hectáreas de superficie total xestionada baixo coidado, e hai xa cerca dos 80 socios. Eu penso que con estas iniciativas se irán aumentando, e xa é unha asociación forestal de xestión conxunta, unha agrupación que funciona, digamos, porque así todo é moito máis fácil. A chegada de axudas, a chegada de subvencións, a creación de novas... están preguntando outro día no Xantar, había xente de Xaviña que preguntaba, de Arou, de Camelle, de Santa Mariña, pero hai que decir, de momento, que pertence á parroquia de San Xurxo de Camariñas, esa idea. Xa custou moitísimo poñer en órbita esta asociación. A súa primeira presidenta foi Adriana Rodríguez Duarte, sen ela sería imposible, agora está Chus Castro Candal, e en todo caso, animar desde aquí a que todos os veciños ou veciñas do concello, sexan do lugar que sexan, que se queren colaborar. Hai brigadas antiincendios, que tamén comenzaron por aí, percorrendo os camiños da parroquia de Camariñas para alertar sobre si hai un incendio. É un traballo conxunto, humilde,

0: O caso de Almería, que estivo presente no acto do sábado permanentemente, fíxate, casas illadas, camiños de terra, moita maleza debido ás chuvias que houve intensas no inverno, polo tanto era unha bomba forestal, o lume subindo para cando sube é moito máis perigoso que cando baixa. Bueno, a asociación ten tres enxeñeiros, todos relacionados con Camariñas ou co concello, que son, digamos, os cerebros, ¿no? De pouco vale ser un propietario, montar unha directiva, si non tes quen saiba da ordenación do territorio, de como pedir as subvencións, de como relacionarse coas administracións. E logo temos a xente como vicepresidente Manuel Romar, que se encarga de levar os distintos equipos a, ten 73 anos e é o encargado de é o correcamiños, non? O que sabe, ti dis de onde está este pinar? E el leva a xalir, porque é unha mente nese caso. Bueno, pois coa axuda de todos eles, coa axuda dos enxeñeiros e coa axuda dos que saben e coñecen Camariñas, é máis fácil realizar este traballo. Eu creo que coa acontecido en Almería, coa memoria do que pasou o ano pasado, hai moito traballo aínda por facer. Decías antes do valor, claro, a idea central é mellorar as propiedades. Hai veciños que preguntan, pero eu perdo a propiedade. É unha pregunta lógica.
1: Sí, claro, claro.
0: Ninguén perde o poder sobre a túa propiedade. É unha agrupación forestal conxunta, ti si queres entrar, entras, pero nunca perderás a capacidade de decidir que facer coa túa propiedade, que facer coa madeira da túa propiedade, que permitir o que se pode facer na túa propiedade. E isto é moi interesante, e algo que hai que decir. E logo, outro día no acto lembrábamos que non hai que ser alarmistas, pero tampouco ser superoptimistas. Somos a única zona costeira galega que perde poboación.
1: Sí.
0: E isto merece unha reflexión. É dicir, en turismo, rápidos como lume, ¿no?, por utilizar unha expresión, estamos medrando, ver as terrazas estes días, esta fin de semana na Costa da Morte era espectacular. Pero que estamos se cadra abandonando o sector primario. A pesca, hai honradas excepcións, honrosas excepcións, e tamén o sector primario. E o bosque cuidado, o bosque ben tratado, pode ser unha fonte de riqueza que non podemos esquecer. Se crea riqueza, se ordenas territorios, xeras poboación. E temos que evitar que a poboación abandone estes lugares.
1: Claramente, claramente. Xusto López Carril, sería un bo anaco, falando contigo, pero temos que continuar, temos que avanzar, e, bueno, quedámonos aí con ese pasiño, un pasiño máis que dades dende a Asociación Acroa, esa Asociación de Propietarios Forestais en Camariñas. Unha aperta moi grande.
0: Unha aperta para ti e para todos os entes, verdad, que nos des.
1: Graciñas, hasta logo.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquesta Finisterra e o grupo Los Kei. Ven desfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría. Puestas de sol inolvidables y la música que suena en el Blue Note o el Ronnie Scott's. Esto es Jazz Nos Faros. Experiencias únicas con la mejor música de raíz en los faros de Costa da Morte. Sábado 18 de julio desde Sudáfrica. Bonguecigo en Mabanda, Hotel o Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocina Xunta de Galicia y Concerto do Xacobeo.
3: Vivindo a Costa da Morte.
1: Y nos continuamos Vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. 35 minutos sobre a unha. Esta fin de semana, estes últimos días, celebrouse en Carballo Aplica, a Praza dos Libros, a feira literaria que un ano máis chegou á capital de Bergantiños, con un montón de actividades, evidentemente presentacións literarias, pero tamén con actuacións musicais,

0: dúas e 17 minutos. Repasamos agora a información desta mañán aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: Dan por controlado o lume que afectou esta fin de semana aos concellos de Lase e de Vimianzo e queimou unhas 220 hectáreas. E unha nova pista forestal no Monte de Camariñas vai reforzar a prevención e a loita contra os incendios, mellorando o acceso dos equipos de extinción, facilitando así a vixiancia na zona. Recupéranse xa nas súas casas as 4 persoas feridas na madrugada do sábado nun accidente en Ponteceso, onde un vehículo chocaba contra unha casa. A Deputación da Coruña remata dúas actuacións para impulsar o turismo sostible na contorna do río Anllóns. Éxito da Praza dos Libros de Carballo, a feira literaria, se venderon máis de 2.260 libros que conseguiron ingresos próximos aos 37.000 euros. A plataforma Stop Biogás da Laracha convoca para os 7:30 da tarde unha cadena humana contra o proxecto da planta de biogás. E Ciga Saúde denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo as deficiencias na climatización de varios centros sanitarios da área da Coruñece. Con estes e outros asuntos imos até as 2:30, aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo, información meteorológica que nos trae hoxe dende Meteo Galicia, Juan Taboada.
3: Bueno, pois unha semana, por lo menos ata o xoves, que vai a quedar marcada por unha pequena baixa, un centro de baixas presións, pouco activo, pero que está relativamente preto do noso litoral, no Atlántico, e se nos mete aire atlántico, bastante cargado de humidade, tamén máis fresco do que tivemos nas semanas anteriores, e polo tanto, bueno, vimos ter hoxe un ceo bastante cargado de nubes, por momento se pode abrir algún claro tímido, moi pouca precipitación, pode haber algún momento de chuve, pero sería de carácter moi illado e ocasional, e temperaturas pois tamén bastante contidas. Agora estamos no entorno dos 20 graus na comarca, poderemos subir ata os 22, en algún momento que se abra algún claro, pero insisto que con ese vento de sur que nos vai a deixar unha sensación térmica por debaixo do que marque o termómetro. Así que tempo fresco, bastante nublado, que como digo, manteremos ata os xoves e a partir de aí cambiarán os ventos a norte e retomaremos unha situación máis de verano.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues controlados os lumes, o lume que afectou, que afecta estes días, esta fin de semana, ao concello de Lase e de Vimianzo, logo dunha fin de semana, como decimos, complicada, finalmente medio rural, esta mañana andaba por controlado estes lumes. En realidade, como decimos, foron dous incendios que acabaron por xuntarse. O primeiro iniciábase na parroquia de Salto, en Vimianzo, e o segundo na de Gundar, en Lase, ambos a última hora da tarde do sábado, coincidindo con esa forte treboada, polo que todo indica a que foron uns rayos os causantes destes lumes. A estimación provincial da Xunta é de que arderon unhas 220 hectáreas. No momento máis complicado da noite foi o noite do sábado, no que o lume achegouse a varias vivendas, inda que finalmente non foi necesaria o desaloso de ningún. Escoitamos o alcalde de la SEA, Paco Charlín.
5: Pola noite, sobre as 3-4 da mañán, que na linda zona da Viqueira, a verdad que cando é de noite, pois sempre nos chama todo moito máis atención, sí que o lexos, vías no horizonte, un rojo moi intenso, a brisa soplaba cara ás casas, sí que se empezaba a notar o fume, viñan moitas charamuscas. Bueno, aí con Cabar Civil e con Protección Civil, pues, decidiron ir avisando porta a porta na zona de da Viqueira, máis que nada estar ali pendientes por si había que, bueno, habilitar unha zona no pabellón ou se había que sacar alguén. Pero despois o que os medios de extinción xa nos avisaron.
0: Como decimos, unhas 220 hectáreas, esa estimación provisional de medio rural da Xunta de Galicia, nun incendio donde traballaron diferentes medios terrestres, tamén tres helicópteros, un avión, membros dos diferentes concellos, unha noite que foi complicada.
5: A noite do sábado era un vento moi cambiante, non que fose excesivamente forte, pero era moi cambiante. Eso dificultaba a hora de facer as labores de extinción, non? Porque empezaban a traballar nunha zona, cambiar a llabrisa, sí que se tenían que retirar y buscar otra zona donde pudiesen trabajar con más seguridad.
0: Alcalde de la Sepaco, Charly, que das gracias a todo o persoal contra incendios.
5: La verdad que a labor desta xente é moi importante, non? Porque se meten, velan pola nosa seguridade, a veces se meten en sitios onde é bastante arriesgado. Bueno, a verdad que como por suerte non hubo que... non se convocou ninguna vivenda, menos ninguna persoa.
0: Bueno, pois pues ese gracias, ese agradecemento do alcalde a todo o persoal da loita contra o lume. Nas últimas horas, fin de semana, en donde tamén hubo lumes, isto sí, de menor consideración, nos concellos de Zas, onde arderon casi 4 hectáreas tamén no concello de Cabana de Bergantiños. E para a loita contra o lume hai que traballar ao longo de todo o ano, non chega con facelo durante o verán ou para a extinción do lume, sino traballar previamente. Dende a Asociación de Propietarios Forestais, a CROA, en Camariñas, veñen de inaugurar unha pista forestal no Monte Camariñán, reforzando a prevención e a loita contra os incendios. Unhas 30.600 euros investidos por parte da Xunta de Galicia, gastos chegados dende Europa e coa colaboración do Concello de Camariñas, tamén a Fundación Juana de Vega e a propia Asociación de Propietarios Forestais da CROA do Castro. Membro desa directiva, Xusto López Carril, fala pues, de eso, de traballar ao longo de todo o ano.
6: Os incendios se combaten durante todo o ano. Hai que anticiparse a época de maior risco e aumentar a capacidade de resposta contra os incendios. Para iso naceu, e naceu pedindo a limpeza de camiños. Había camiños en Camariñas, Josiño e ointes da Radio Nordés que levaban máis de 30 anos sen acceso.
0: Carai.
6: 30 anos sen limpar. A pasada semana comenzou a limparse a Atalaya Alta, que é unha zona que queda entre a Virxe do Monte e o Castelo, unha zona tamén estratégica, con casas cerca que era unha auténtica bomba forestal, con camiños que levaban máis de 32 anos sin limpeza. E comezouse por aí, por onde hai que comenzar. E eu creo que ese é o traballo de prevención, onde a CROA...
0: Pois a CROA, que está servindo de exemplo a outras asociacións e outros propietarios en outros puntos da Costa da Morte. Decía López de Carril, pois esa colaboración entre as diferentes administracións e a propia asociación.
6: Permíteme que un exemplo de transversalidade entre as administracións, porque recatámonos. A pista é unha iniciativa da Asociación de Propietarios Forestais, a CROA, foi construída pola Xunta de Galicia con fondos da Unión Europea coa colaboración total do Concello de Camariñas e o Distrito Forestal Quinto de Fisterra. Máis colaboración é imposible, é dicir, en tempos de radicalización de extremismos. Eu creo que este é un modelo. Por riba hai colaboración coa Deputación da Coruña e tamén coa Fundación Juana de Vega e con entidades medioambientalistas.
7: Chega Jazz nos Faros, o teu ciclo de concertos en espazos únicos da Costa da Morte. Desde Suráfrica, Bonjesuve Mabanda, a nova voz do soul africano. Sábado 18 de xullo, ás 8:30, no Hotel O Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar a capacidade. Patrocinan a Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
1: Hora 14, Nordés.
0: E 4 persoas resultaron feridas nun importante accidente de tráfico na Campara, en Ponteceso, esta fin de semana. Un coche na madrugada do sábado ao domingo chocaba contra unha vivenda. Alguns deles, tres deles tiveron que ser trasladados ao hospital. Afortunadamente, xa están na casa, xa se recuperan. A ese accidente, entre os medios que acudiron, está o guest de Ponteceso, o responsable, Rubén Pérez, escuita.
8: Non sabemos moi ben como pudo ser, pero bueno, a sensación ali era que, bueno, eles viñan circulando polo ADP, aquí une a Campara con Pazos, e chegamos xusto a Campara, pois enlaza tamén pois na ADP que vende Ponte de Semalpica. Parece ser como se fose un despiste ou algo, porque seguiron deitos, é dicir, non fixaron os topes, como se non contaran que houbera ali aquel stop, non? É como se non se deran cuenta naquel momento que, bueno, ou despistados ou que fose, pois non se deron cuenta e seguiron deito. Cando se deron cuenta, pois xa era tarde, foron contra a casa. Por sorte, parece ser que están xa todos os ocupantes que foron trasladados, parece ser que xa están nos seus domicilios, entonces, bueno, que parece ser que evolucionan ben, entonces, por non xa unha tranquilidade.
0: Repasamos outros asuntos. A Diputación da Coruña vende rematar dúas actuacións para impulsar o turismo sostible na contorna do Río Anllóns, nos concellos de Cabané e de Ponteceso, proxectos financiados con fondos europeos, que incluen a creación dun novo miradoiro en Sinde, na parroquia de Cándoas, e a recuperación ambiental a mellora dos accesos peoneis no estuario de Anllóns. As dúas intervencións forman parte do plan enogastronómico Os Fogóns do Anllóns. E a Praza dos Libros de Carballo pechou esta edición cun novo récord de vendas que supera os 2.260 libros vendidos alcanzan os ingresos próximos aos 33.700 euros. As librerías particulares cualifican os resultados de moi positivos e destacan a gran resposta do público durante os 4 días de feira. Máis do 63% dos exemplares vendidos foron en galego, mellorando as cifras da pasada edición.
2: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
0: Vámonos agora a Fisterra, en donde está o concello realizando varios traballos de mellora na contorna do faro. Pintado das líneas da estrada, dos pasos de peóns, tamén melloras na senda peonil. O alcalde Luis Insua.
9: E agora estamos cos acondicionamentos pois, da primeira parte da senda peonil, que sobre todo no último inverno, derivado das importantes choivas que houve, pois estaba nun estado, pois mal estado, non?
0: Pois eses traballos, un concello de Fisterra que fai un chamamento á veciñanza para que se actúe con un poquinho de conciencia ahora de depositar os residuos sólidos, os voluminosos na rúa. Recorda que hai un servizo gratuito de recollida deste lixo.
9: Xa, a principios de ano, vertimos e fixemos campaña para evitar este tipo de actuacións, non? Recordar que o Concello de Fisterra, como ben dixeste na introducción, os outros concellos tamén na comarca, pois dispón de servicios de recollida gratuita. É certo que nestes últimas datas pois está un pouco, digamos, non colapsado, porque hai unha lista de espera un pouco superior, pero ronda o mes.
0: A plataforma Stop Geogas da Laracha convoca para hoxe a 7:30 PM a terceira cadena humana contra o proxecto da planta de biogás. A movilización celébrase nunha leira situada xunto a Chousa Grande e o colectivo anima a veciñanza a participar para visibilizar o rexeitamento a esta iniciativa. A organización pide manter unha actitude pacífica, extremar a precaución pola proximidade da estrada e respectar as normas de circulación e estacionamento durante a protesta. E Ciga Saúde, que denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo as deficiencias na climatización de varios centros sanitarios na área da Coruña. O sindicato asegura que profesionais e doentes soportan cada verán temperaturas excesivas que afectarían a distintas unidades da zona, do antigo Hospital Universitario da Coruña, tamén varios centros de saúde da área. Chegamos así ás 2:30, siga agora a información na Cadena SER.

0: cargo de Arredeira, Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de Interese Turístico de Galicia. Concello de Ponteceso. ¿Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas, poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
1: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado ao mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos. Con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
0: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Tío, que necesitas é darte un homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
0: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloixa de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser corviño.
0: Restaurante Aloixa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
5: Un paseo pola beira do mar. Así soan as ondas na praia de Laxe.
6: Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.